kitu bora. Mazingira kuwapa faida kujipatia. Ni nyingi kupitiliza baya na kukutajia. Utajiri natangaza, wapambaji hununua.

Ni Nuta Jazz Band wakisema Safari ya Nuta, kama ulivyosikiliza kibao chao. Kama ndio kwanza unafungua radio, hii ni TBC Taifa na ni tambo za kale. Tunakwenda